0: le poro kalame o le nganga ifo faiwa male I atawa savea I lunga o le Radio Samoa ua mawhai o na awi natu ona o le fisoso animai o le Pacific Specialist Healthcare ma le tongfitia o le ngase ngase o le fatu ma le ngase ngase o le kanesa I fale ma I elua I Nandi Masuma I le atunu o fiti asiasiane I le upeka tafai langi Pacific Specialist Healthcare psh.com.fj
1: O fia mawa sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong.